dapat juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan perhargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, QDM, APMM dan Bomba.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Selamat tinggari dia tu kena borka berita tinggari 14/9/2026. Sekedar saksi dekat di Kangau ngambil kenyaup mansiak penusah biluan engkabang servis doktor terbaik FDS Kelabuh Terempas di Long Lelang kena hari dua tu kemari. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ketu dikena nuku kejalai ti dipansa biluan engkabang tu sebab penusahnya kenyadi. Nyagai ke dia tu penerang hari 19 ikut saksi udah direkod ke kena mansia kesnya. Pansia temaga dekat nuku ke tempat dur biluan engkabangnya ngetu sebedau kelabuh di Long Lelang. Polis bisi benar pengharap ke pilot biluan engkabangnya Kapten Zainal Afiq Bisham dan udah nak uliah mai biluan engkabangnya sangkai sebedau penusahnya kenyadi. Perkara kalai penusahnya nyadi ba ujung padang bilun ngayan ke pilot udah nak uliah ngerja utai ti patut. Dua iku anak niang Debra Moset kagi bersekolah dekat majak diberi bantu ke patut nangkan ke pemidang indai sidak kelesi ba penusah bilun engkabang servis duty terbaik ti labuh terempas di Long Lelang. Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil madah ke sidangnya sebilik, ukai semina dekat diberi duit tolong ajak tang belak ngirau tai ke diguna bala anak niang tu ngambil kuliah meruan bersekolah. Sidak niang tu sebilik mega dekat diberi kaunseling dikena nulung anak niang tu ianya siku induk ngau siku lelaki ke umur 15 ngau 2 tahun. Niang Debra Moset dikubur ke Bapak Pendam St. Patrick Kampung Semedang di Pedawan Saritu. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil datai bak padang bilun terbangsa Kuching demalam ndur nyepun ke penemuai sambil gawak ya ke Sarawak. Ya disadang dekat ngulu sekedar program yang kaum pengnyawa dikena nyedia ke pengrami hari Malaysia 2026 kena hari 3 tu. Yang megah disadang dekat ngulu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ga program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ba Politeknik Kuching kelimpah hari pengawat ndur berjadi pengawat pemansang Hari Malaysia ba Plaza Merdeka. Pengawat nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2026 ba Palan Convention Borneo Kuching ditetap kelancar. Kemari, latih ke pengeraminya megak sama bisik di kemata ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawal ngerami Hari Malaysia 2006 kena hari 3 tu di Sadang dekat di Gulu, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia, Menteri Besai, Sapit Premier, Aku Nadu Baru, Menteri Besai, Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Pengeraminya ialah dekat ditabur kenengah TV1 RTM ngau media sosial rasmi upis Menteri Communication. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ndang udah bisik sistem ngau orang baru tulis nampung seterus ke pengawak parti itu. Presiden PBB Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah keubah bak bala ketuai dalam partinya dan perkara ti normal tang pengawak tulih negap ke parti setang mansang ke Sarawak ndak ulih ndak ditampung. Bala tuai partinya ke dulu subak udah ngiring rebak orang ke mayar itu lalu tanggung pengawak ti sebaka mega patut dikerja kena ngelatih ke raban orang ke baru. Ya maksud ke jaketu ngagai perum berita udah ya ke jadi convention khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi Pemadut Pilang, Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9, kakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Malaysia Kerala Alam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif PINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, PINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama jabatan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi memel pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlombaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Okay.
2: Tiga Pilihan.

Kebangsaan 2026. Jadi peringat kena hari 3 tu ialah kira-kira pukul 7 lemai program dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau. Okay, persembahan nyanyian bergulai hingga penanyi-penanyi terbilang menua kita. Okay, BC PB, BC Hijrah Yahya, okay, BC Mega Firdaus Materang, udahnya Chin Ang, okay, Dewi Liana, siku penanyi Bangsa Bidayuh, udahnya BC Mawat, udahnya BC Stacy, siku penanyi Hari Menua Sabah, hingga Dayang Nur Faizah, siapa yang lala penanyi menua kita Sarawak. Okey, jadi kira-kira pukul 7.55 minit lemai hari 3 tu ialah di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Bin Haji Nur yang Kepala Menteri Sabah engkau yang amat berbahagia bini ya Datin Sri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Okey. Jadi kira-kira pukul 8 malam peningnya penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Yopeng Premier Sarawak. Lalu nangkan kenya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besar Menteri Kedai Malaysia engkau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam hari 3 tu ialah. Okey, jadi nangkan kenya peningnya kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pehensi Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar seduai bini ya yang amat berbahagia Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai Tuai Pemegai Benua engkau bala temuai-temuai di Pembahasan Kebukai pengerami atau ke program diterus engkau acara rasmi. Jadi peningnya kelimpah hari ucapan hari bala temuai-temuai di Pembahasan ke bisi megak di atur inya tayangan video khas Hari Malaysia 2026 udahnya megak bisi diatur pengawak nyerah ke Bin Culu Port. Okey, hari Perintah Besar Persekutuan Ngagai Perintah Menua Kitai Sarawak. Lalu danya ditangkan kengau pengawak nyain Bup Hari Malaysia atau nyetari gulai ngau Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau mega Kepala Menteri Sabah. Lalu danya peningnya pengawak diterus kengau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 bergulai ngau Tuai Pemegai Menua Sarawak ianya simbolik mutuang kia pulut kuning lalu ditangkan kengau pengawak niki ke menira ke tambai jalur gemilang okey menira menua kita Malaysia lalu pedenya udahnya kira-kira pukul 9.55 minit malam program pengerami Hari Malaysia diterus kengau bacaan ikrar rukun negara udahnya persembahan musical theater ke dikumbai Malaysia Ku Madani kesejahteraan dinikmati. Okey, jadi pendengar udahnya program diterus kengau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai Serumpun Madani. Okey, bergulai hingga bala penari dari JKKKN Sarawak, penari dari JKKKN Sabah ngau JKKKN Ibu Pejabat. Okey. Ya, jadi pendengar udahnya kira-kira pukul 10.22 bina malam kena hari 3 tu ialah pengawak diterus ke ngau persembahan atau ke pemerindang atas panggau bergulai ngau penanyi ke terbilang hari menua Sabah hanya Stacy. Jadi malam hari 3 tu ialah ia main lagu ke dikumbai Sayang Kinabalu lalu ditundi ke ngau persembahan hari Dayang Nur Faizah penanyi terbilang menua Kertai Sarawak ke dekat main lagu Tari Tualang 3. Okey, udahnya ditundi ke ngau persembahan Faizal Tahir kereka main dua itu lagu lagu keterubah lagu Malaysia ngau lagu kedua ianya lagu tema Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ianya lagu ke diberi nama Aku Berjanji. Okey, jadi pedingnya program teka pengerami Hari Malaysia 2026 di pelabak ke tembok kira-kira pukul 11 teka pukul 11.30 malam yang jadinya menteri pedingnya Tio seminat ngelansa pejalai program pengerami Hari Malaysia 2026 Renggan Kebangsaan 2026 kedekat datur bab BCC ke Kuching kena hari 3 tu ialah okey ke berengkah.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi madut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

SCSJ ke-9 Renggan Final dengan diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloninkan Betul. Masuk nadai berbayar.

ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai di gagak titi ulu dulu seluap nanganya didi nyak tengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih.

Selamat pagi, berkeleng aku Daniel Stephen, bawa berita pagi YFM. Terubah tu batang berita. Sarawak nagak meranak ke pokok 4.07 bilion ringgit. Kena gemansang ke industri hiliran gas bergulai dengan company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena gemansang ke infrastruktur di Telang Osan Miri. Pengangkut meranak antara menua diadu maneh agi. Dikena negap ke Mobility Borneo.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.